0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:03.
3: Paminaw kay gala sa programa Pundasyon sa Pagpanginabuhi. Si Pablo Nagsulate wala na'y laing patukuranan nga ikapahimutang pa ni Bisan Kinsa gawas sa gikapahimutang na mao si Jesucristo. Sa kahuyang sa mga giisip ng mga sandigan sa mga tao, andunay patukuranan nga malig-on alang sa atong pagpanaw, pagtukod o kinabuhi, pamilya, o katilingban, inubanan, o pagkamatarong, gugma, kalinaw, o kahusay. Ang Biblia mao'y kasaligang sumbanan o sukdanan alang sa malungtaron o makahaluganong panginabuhi. Ang postong pagtuon o tukmang pagpasabot nini, mao'y tuyo nining programa. O ang makahuluganon o mabungahong pagpanginabuhi sa tigpaminaw, mo'y tumong nining pagsibya. Busa, pagpamati nining programaha ang pundasyon sa pagpanginabuhi. Aniya karon atong magtutudlo og magwawali

0: Bacuwe, bacuwe. Tala atuta sa buntot, bay.
1: Ala, bay. Mag-usa ta dito, bay.
0: Masunog ta sa mga kogon dito, bay. Kay lamit na kayo itong sunogon to. Kay layaan na. Init, tabaya kayo, bay.
1: Ala, sige, bay. Sige, bay. Sige, time sa, time sa. Ako sandad o nakumpus puro.
2: Hoy, hoy, hoy. Asa mo mato?
0: Atome sa buntot, dai. Among sunogon ang kogon dito.
2: Unsa? Manunog mo dito? Oy, oy, oy. Ayaw gyo din tawon mga dudong. Kay nakabalo ba mo nga ang pagpangsunog sa kabungturan makadaot sa atong kalikupan? Illegal kini nga aktibidad nga angay ninyong masayran. Nakabalo ba mo nga ang atong kabungturan pinoyanan sa daghang klase nga mga kahoy o kahayupan sa masa kalanggaman? Kung masunog kini unsa naman lang ang ilang puloyanan, dili ba ikaw ra ang hinungdan nganong mawala na silang tanan o dili na balanse ang atong ekosistema?
1: Hala, mao ba day day? Sige day, sugod karon, dili na ko manunog kay makadaot kinis kay iniyahan.
2: Tinuod ka na. Busa mga higala, kung ikaw sa atong kalikupan adunay gugma, hunungan na ang pagpangsunog sa atong kabungturan tungod kay kini manghatod sa atong kalautan.
3: Undanga ang pagsunog sa atong kabukiran aron mamintinar ang balanse sa kinaiyahan ug malikayan ang grabing epekto niini sa atong kalikupan.
4: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan. Radio.

0: sibuyaks nga nagdala-dala man og pisi sa ilalom sa kahoy akong atuon.
1: Puro na lang kasakit o kapakyasan ng akong nahiaguman. Daw sa midatong na nako ang kalibutan. Kinigpisi. Kinigpisi. Mauni ang mutapos ni ining tanan. Aron makapaway na ko nining kalibutan nga puno sa mga kapakyasan. Ako lang hunuson kining ako kinabuhi.
0: Ayaw dong! Ang paghunos sa kinabuhi dili kasulbaran sa tanang mga problema. Hinuon, usa kini kamortal nga sala nga walay kapasayloan sumala sa balaang kasulatan. Hinumdumidong buyaks nga ang mga problema usa usab kagasa nga atong dewaton tungod kay kini ang makapalig-on sa atong pagkatao o pagsalig sa Ginoo. Talakoy yung ta! Manim

0: human, magdula tag basketball, aron malingaw sad ka.
1: Ayaw tuloa ang imong kinabuhi. Kay kini kasang nagihatag sa kaitasan, nga angay nimong ampingan.
2: Kining maong pahinumdum, giatud ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Uy, Choy! Ayaw in town, irga na ang mga langgam dia, Choy.
1: Okay nga naman dia, Choy. Ganahan ka, ikaw akong irga nun, Choy.
0: Ayaw kasuko, Choy. Wala ba ka masayod nga dako kaayo o rule ang atong mga kalanggaman sa pag-maintainer sa balansi sa atong ecosystem, Choy? Usapod, dili ba ka ganahan nga awitan sa mga kalanggaman sa sayong kabuntagon? Ikaduha, Choy, dako kayo ng illegal sa itong balaod, Choy.
1: Mao ba, Choy? Saylo ako, Choy, ha? Joke-joke lang itong ako, ha? Karon pa ko masayod, ana, di ay, Choy? O sige, imunan ni akong irgan. Mayroon ni ibunan sa imong iring sungkaban, bay.
2: Atong ampingan o kalimahan ang atong kalangkaman na mao'y tinubdan sa mga huli o awit nga nakapatawhay sa atong mga dukan.
3: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: ang nahitabo sa atong nasod karon, timailhan nga garapala na ang pagpangawkaw ug pagpahimulos sa mga pipila nga anaa sa poder. Ang Pilipinas dili usa ka pobre nga nasod. Abunda kita sa kinaiyahan ug katawhan. Apan kini wala nagamit sa insakto, gikawat ug gipahimuslan sa pipila ka mga walay kasing-kasing nga mga politiko ug ahensya sa gobyerno. Nagpakadato sila, nindot ang kahintang sa kinabuhi samtang ang yanong Pilipino nag-antos sa baha, walay trabaho, sakit, kagutom ug walay oportunidad ug paglambo sa kinabuhi. Hunungo na nato kini, makigbatok, sumpuon ang korupsyon. Kinahanglang adunay manubag ug mapriso tungod sa korupsyon. Tindog ug barugi ang atong katungod. Katawhang Pilipino, ikaw ang paglaom sa pag-usob sa bulok nga sistema sa atong nasod. Pilipino ka, dili Pilipino ra.
1: A message of concern from this station.

0: Bebe, nakauyab na mangyuta karon bebe. Magmenyo na ta bebe.
1: Ayaw sa bebe. Muskoy na sa ta. Kay lisod kayo ron ang panahon. Kun magmenyo ta, unsa may ibuhin nato sa itong mga anak? Wala man tayong mga trabaho.
0: Bahala na bebe. Dili tingali tapos hagdan sa itong mga ginikanan unya.
1: Dili bebe. Mahuman siya tawag skwela. Aron makahatag unya tawag maayong ugma sa itong mga anak. Kung tinuod kang nahigugman ako, magpaabot siya ka.
2: Paningkamuti ang paghuman sa imong pagtuon aron aduna ikay hayag nga kaugmaon.
3: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Dong tulit, saan sa man ang imong gipasan?
1: Ahay, day Maricel, muadto ko sa pa, mangurinti ko. May nalang naami masumsumrunday.
0: Uy, Dong, wala ba ka mahaybalo nga iligal ang imong pagabuhaton? Tungod kay kini makadaot sa kinaiyahan, labi na sa mga gagmayng binuhat sa atong katubigan nga mao'y hinungdan sa pagkadagot o pagkapuo sa mga isda sa mga suba o kasapaan?
1: Wow, baday! Dili ko day maayo mangurinti day sa? Mahurot day ning mga isda apil ang mga gagmayng similya. Sige day, mamingwit na lang ko.
0: Maayo pa, Dong Tulits!
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: baybaroy. Ngano mang imong gidauban ang mga plastik?
1: Kingano di ay lipi? Sayo bang akong gibuhat?
0: Wala ba kamahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastik makadugang sa kainit sa kalibutan ug maoy usang hinungdan sa pagpaspas sa climate change? Ang kusog ng mga bagyo, pagbaha ug pagtubo sa mga dagat mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi ug pagkaguba sa kinaiyahan.
1: Mao ba lipi? Sige kay, sige. Kay ako sa mga badlungon di ay ang ako mga kasilinganan na dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
2: Kining maong pahinumdum, giatud ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Uy, Jai! Unsa man ang imong gisulod sa sako?
1: Ay, Jai! Mga basura niya ko'y panod sa sapak kay bahak man sad.
0: Uy! Wala ba ka masayo, Jai, nga dili maayo nga maglabay kita og mga basura sa sapak? Kay makadaot kini sa mga isda nga nagpuyo ni ini. Gawas pa, unsa naman ang mahitabo sa sunod natong henerasyon nga hugaw naman kaayo nga atong mga sapa og mga suba?
1: Nya, unsa man di akong buhaton, Jai?
0: Mas maayo, Jai, imong bahinon sa tulo ang imong mga basura. Ilain ang mga basura nga malata, dili malata ug ang mga delikado. Ang malata, himuong abono, ang dili malata, i-recycle ug ang mga delikado, ilubon kini sa yuta aron dili kani makahatag og kadaot sa uban.
1: Ah, sige, Jai, salamat sa imong tambag. Sugod karon, ako na lang himuon.
2: Ayaw ilabay ang imong mga basura sa kasapaan aron dili kini mahugawan. Together, let us love our creeks and rivers.
3: Kining maong pahinungdom, giatud kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: man. Unya ra gud madi? Kay hapit na mahumaning akong dula nga naa sa cellphone. Oy, Sofia, ganiha ra jud kasigi og tutok anang imong cellphone. Kadisturbo ba yan imo madi oy? Anak, dili dautan ang paggamit sa gadget karon nga makanahon. Apan, ibalansi usab ang imong oras. Tabangan ko nimo og trabaho sa mga buluhaton diri sa panlay. Pagkahuman, magkaon ka. Dayon, magtuon ka sa mga leksyon sa eskwelahan. Pagkahuman, pwede na ka mag-cellphone. Pero, kadyot rapod, aron makapahuway og sayo. Ganahan ba di ay kamadaot imong mata?
1: Dili madi.
0: Busa ang akong pangimangno maoy sunda. Kay alang ra usab ni sa imong mahayag na kaugmaon.
1: I love you, madi.
0: Paggamit sa gadget, balansihon. Aron magdako kita nga may kaugmaon.
2: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo.
1: Manaa sa kanimo.
0: Gisaulog ron ang sa atong simbahan ang Domingo sa Santissima Trinidad, Holy Trinity Sunday. Gipahinumduman kita nga ang atong doktrina o ang sentro sa atong pagtuo mao ang usa ka Dios nga dunay tulo ka personas. Ang basic nga mensahe mao ang atong paghiusa kanunay aron maluwas ang atong lawas ug kalag. Iampo nato ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan labi na dinhi sa atong nasod magkighiusa unta kita sa usag-usa mahunong na unta kining mga away-away aron dili ta musamot kalisod ug dili ta madala sa yawanong mga kinaiya. Ang atong mga benefactors and donors nga nakighiusa nato pinaagis pagsigig palit aning atong mga raffle tickets para sa atong mga proyekto, hatagan unta sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, hug kaninyo mga igsuon na nakalapas ako dako o yamot sa hunahuna, sa pulong o sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala. Busa, nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos, hug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.
1: Amen.

0: Magampo kita, Dios nga amahan, nga sa pagpadala sa pulong sa kamatuoran og sa Espiritu sa kasantos nganhi sa kalibutan, may padayag sa kanamong mga tao sa imong katingalahan nga misteryo, ihatag kanamo dinhi sa among pagpadayag sa matuod nga pagtuo ang pag-ila sa himaya sa tunhay nga Trinidad ug pagsimba sa iyang kahiusa diha sa gahom sa iyang kahalangdon. Pinaagi sa among Ginoong Heso Kristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan.
1: Amen.

Pagbasa gikan sa basahon sa Eksodo. Busa nagtaba si Moises og duha kapapan nga bato sama sa unang duha kapapan og sayo pagkasunod buntag mitunga siya sa bukid sa Sinai og gidala niya ang duha kapapan nga bato sumala sa gisugo sa Ginoo kaniya. Unya mikunsad ang Ginoo nga gilimisan sa panganod ug nagbarug didto uban ni Moises ug gilitok niya ang iyang ngalan ang Ginoo. Miagi ang Ginoo sa atubangan ni Moises ug miingon, ako ang Ginoo, ang Dios nga maluluyon. Dili ako daling masuko ug hupong sa gugmang walay paglubad ug matinumanon. Mihapa dayon sa yuta si Moises ug misimba. Miingon siya, kun tinuod gayud nga nahimuot ka kanako, hangyoon ko ikaw, Ginoo, sa pag-uban ka namo. Tig-a kaayog kasing-kasing kining maong katawhan, apan pasaylua ang among pagkadautan ug ang among kasalanan, ug dawata kami, ingon nga imo na. Ang pulong sa Ginoo.

Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Karon mga igsuon, manamilit na ako. Paningkamuti ninyo nga mahingpit kamo, pamatia ang akong mga hangyo, paghiusa kamo ug pagmakigda itoy. Maguban unta kaninyo ang Dios sa gugma ug kalinaw. Pagpangumustahay kamo uban sa halok nga inigsuon. Nangumusta kaninyo ang tanang katawhan sa Dios. Maguban unta kaninyong tanan ang grasya sa Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang pagpakigambit sa Espiritu Santo. Ang pulong sa Ginoo.

0: Pag-ayo sa Dios ang kalibutan, ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kun dili makabaton hinoon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot kun dili aron pagluwas niini. Ang tanan nga motuo sa anak dili silutan, apan kadtong dili motuo kaniya gisilutan na, kay wala man siya motuo sa bugtong anak sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Rayon ikaw, O Kristo.
0: Ang paghimo nato isip doktrina sa Santissima Trinidad dili bunga sa atong scientific investigation or philosophical investigation. Gibase na siya sa revelation. Gipadayag sa Dios ang iyang kaugalingon. Muna sa unang pagbasa, gipadayag sa Dios ngadto ni Moises nga dunaray usa ka Dios nga atong simbahon. Og siya naghatag og commandments. Unya, pag-abot na ni Jesus sa New Testament, gipadayag ni Jesus nga ang Dios naa di ay anak, bugtong anak nga mao siya. Nya ningon siya ako ug ang amahan usa ra. Nya pagsaka niya balik sa langit, iyang gipadala ang Espiritu Santo panahon sa Pentecostes na sinati sa mga apostoles ug hangtod karon ato nang gidawat nga ang Espiritu Santo nga maoy nagdumala sa simbahan hangtod nga midako ug maayo ang simbahan tungod ni sa Holy Spirit. Nya mo na revelation ang Holy Spirit, usa ka persona sa Dios ang anak, usa ka persona sa Dios ang amahan, lain sang persona sa Dios. So 3 in 1, also manang 8 in 1, 6 in 1, karon 3 in 1 lang sa ata. Nya unsa may ilang lain-lain nga functions? Ang amahan maoy creator, ang anak maoy savior, ang Espiritu Santo mao ang sanctifier, ang tigbalaan. Nya kun ato ni siyang kuhaan og panig-ingnan, kinahanglan duna sad tay atong kaugalingon nga gitawag og Trinitarian relationship. Importante kayo nga duna sad tay atong kaugalingong Trinity. Sama sa pamilya, unsaon pagligon sa pamilya, kinahanglan konektado maayo og relasyon ang mama, ang papa og mga anak. Dili gani maayong pagkarelasyon kaning tulo, bungkag ng pamilyahan. Lingay mong tupad ing na kinsay imong Trinity. Na kay Trinity niya. Ang atong nasod, geographically speaking, ang atong Trinity, Luzon, Visayas, Mindanao. Magkahiusa gani ni mga Dilawan. Pero karon murag naduha naman lang. Muna na, mag-anam na nagkalusno. Nya, sa atong form of government, nasa tay Trinity. Unsa man? Executive, legislative, judiciary. Nya, kung maayon ni sila relasyon, ligon kay ang atong nasod. Pero maguba ganing ilang relasyon, sama sa ninhaytuba o karon, malusno sa ta. Ana, ato sang personal, nasa tay Trinity, ang O, ang Tian, ug ang Tiil. Ang member sa O, nari, ana? Nya, ang member sa Tian, nari kutob sa hawak, member sa katos obos. Maayo ganin ni sila relasyon, mindot kayo, pisang muduwa pa kag basketball, pilder ba akong team, Oklahoma. Pilde. Maayo tingali itong Trinity ang kuan, sa kontra nila, Spurs.

0: Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako og ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan.
1: Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdai o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan.
0: Santo sa Ginoong Dios namo pinaagi sa pagsangpit sa imong ngalan kining mga halad sa among pag-alagad ug pinaagi niini himuak kami nga tunhay gayod nga gasa alang kanimo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo.
2: Amen.
0: Ang Ginoo manaa kaninyo.
2: Manaa usab kanimo.
0: Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing.
2: Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo.
0: Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios.
2: Angay ug matahong.
0: Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay ikaw uban sa imong anak ug sa Espiritu Santo mao'y usa ka Dios, usa ka Ginoo, dili sa usa ka persona kundili sa Trinidad sa usa ka kinaiya, kay ang gituohan gud namo mahitungod sa imong himaya nga gipadayag nimo, mao usab ang gituohan namo mahitungod sa imong anak ug sa walay kalainan mahitungod sa Espiritu Santo aron sa pagpahayag namo sa matuod ug walay kinutubang pagkadios, simbaho namo ang tulo ka nagkalain-laing persona ug ang kausa sa ilang kinaiya ug ang kasama sa ilang kahalangdon. Kini ang gidayeg sa mga anghel ug mga arkanghel ingon man sa mga kirubin ug mga serapin nga sa walay hunong nagatuaw matag-adlaw sa usa ka tingog sa pag-ingon.

Santos, gayod ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristong among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.

Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan ni ini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.

0: Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Heso Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip na ngayon nga moatubang o mo alagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinungdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinungdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios uban kang San Jose ang iyang putli nga bana uban sa mga apostoles kang San Pedro kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon, ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Heso Kristo, imong anak.
1: Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagakom nga amahan diha sa kahiusan.

Mangayo kami kanimo Ginoo, ngaymo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunobos.

0: Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo.
1: Manaw sa kaninyo.
0: Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Jesus.

0: Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete.
1: Ginoo, bilako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.

0: Bayburoy, ngano mong imong gidauban ang mga plastik?
1: King ano di ay lipi? Sayo bang akong gibuhat?
0: Wala ba ka mahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastik? Magkadugang sa kainit sa kalibutan ug maoy usang hinungdan sa pagpaspas sa climate change? Ang kusog ng mga bagyo, pagbaha ug pagtubo sa mga dagat mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi ug pagkaguba sa kinaiyahan.
1: Mao ba lipi? Sige kay, sige. Kay ako usab nga badlungon di ay ang ako makasilinganan nga dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
2: Kining maong pahinumdum, giatud ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: baybaroy. Ngano mang imong gidauban ang mga plastik?
1: King ano di ay lipi? Sayo bang akong gibuhat?
0: Wala ba ka mahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastik? Magkadugang sa kainit sa kalibutan ug maoy usang hinungdan sa pagpaspa sa climate change? Ang kusog ng mga bagyo, pagbaha ug pagtubo sa mga dagat mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi ug pagkaguba sa kinaiyahan.
1: Mao ba lipi? Sige kay, sige. Kaya ako sa mga badlungon di ay ang ako mga kasilinganan na dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Bacuwe, bacuwe. Tala, atuta sa buntot, bay.
1: Ala, bay. Mag-usa ta dito, bay.
0: Masunog ta sa mga kogon dito, bay. Kay lumit na kayo itong sunogon to. Kay layaan na. Init, tabaya kayo, bay.
1: Ala, sige, bay. Sige, bay. Sige, time sa. Ako sa dadun akong pusporo.
2: Hoy, hoy, hoy. Asa mo mato?
0: Atome sa buntot, dai. Among sunogon ang kogon dito.
2: Unsa? Manunog mo dito? Uy, uy, uy. Ayaw gyud din tawon mga dudong. Kay nakabalo ba mo nga ang pagpangsunog sa kabungturan makadaot sa atong kalikupan? Illegal kini nga aktibidad nga angay ninyong masayran. Nakabalo ba mo nga ang atong kabungturan pinoyanan sa daghang klase nga mga kahoy o kahayupan sama sa kalanggaman? Kung masunog kini, unsa naman lang ang ilang puloyanan? Dili ba ikaw ra ang hinungdan nga nung mawala na silang tanan o dili na balanse ang atong ekosistema?
1: Hala, mao ba day, day? Sige day, sugod ka ron, dili na ko manunog. Kay makadaot kinis kainiyahan.
2: Tinuod ka na. Busa mga higala, kung ikaw sa atong kalikupan adunay gugma, hunungan na ang pagpangsunog sa atong kabungturan tungod kay kini maghatod sa atong kalautan.
3: Undanga ang pagsunog sa atong kabukiran aron mamintinar ang balanse sa kinaiyahan ug malikayan ang grabing epekto niini sa atong kalikupan.
4: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

Oke terus, alas 5.2 tegut sakabun takun. Standby seta kayak barang tahun-tahun datang yaw-yaw. Aminaw na puntag mga awit. Mga awit nga karaan, nga paborito sa ato mga katigulangan. Kani mga katigulangan, basta karaan nga kanta, makarelate mga sila ani, pero kani mga patanon ron, kani mga millennial. Wala pa man sila ani matawagod, munang release na makarelate. Kita kay natawag man taning mga kanta, munang relate yung kay nato ni. So, may nauna kitag mga awit. Mga karaan nga kanta, nga wala pa ta matawo. Okay, play a song entitled kaning sa lungsod, kaning sa lungsod sa Buena Vista, unsa man nas lungsod sa Buena Vista. Okay, request ni siya ni nung diboy hinoo.

门呀。Daw sa gibutan kita ni Bathala dito sa paraisong malaumon. Walay lain nga giatiman kundili ang matag-usa aron kanunay nga malipayon. Gidigo ang matag-usa sa mga gakus ug mga halok.

pag hinagwa ay ibabaw sa sangas sa kamanggahan. Pag ginagpanay ngadto sa matinaw nga kasapaan. Walay gipangunahuna bisag matapos pa ang bulan.

0: Ika sintudus nga anibersaryo sa pagkatukod sa nasampit nga lungsod. Sabay din eh, ang trabaho sa mga opisina sa gobyerno sulod sa lungsod sa Yungon isuspindi sa nasigutang pizza. Ang regular nga operasyon sa opisina mabalik sa Huwebes, Hunyo 4.
1: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita.
0: Malampusong gipahigayon sa parokya ni San Jose sa Canlaon City ang Santa Cruz sa Handos Mayal 26 isip kabahin sa tradisyonal nga Flores de Mayo nga nagtumong sa pagpasidungog kang Birhen Maria o sa Kristuhanong pagtuo. Itambungan kini sa daghan nga mga tumutuo, kabatanunan o mga pamilya nga nagpakita sila nga panagiusa o debosyon pinagi sa matahom nga prosesyon sa mga reyna o uban pang partisipante nga nagsulob og nakadaya nga elegante nga mga bestida og simbolikong kasuotan. Nasaksiyan sa mga lumlopyo sa siyudad ang malinawon og malipayon nga pagpasundayag sa tradisyon nga dugay nang kabahin sa kulturang Pilipino og katolikong pagtuo. Ipasigda usab sa mga kalihukan ang kaminungdanon sa pagpadayon sa relihiyoso og kulturanhong mga tradisyon alang sa umabot nga henerasyon. Ang Santa Cruzan usa ka tradisyon nga nagtimaan sa katapusan sa Flores de Mayo o naghulagway sa pagpangita ni Rina Elena sa Balaang Cruz nga usa sa mga nailhang tradisyon sa simbahang Katolika matag bulan sa Mayo. Nagpasalamat usab ang parokya ni San Jose sa tanan nga mga voluntaryo, partisipante, sponsors yung mga tumatanaw nga mitampo aron mahimong malinawo sa Santo Niño sa Alegria e Chanchan Pamasigsin of it. Sa tayasan, mapalit kini sa Ike's Pharmacy. Yung tayasan, kilid sa Blue Baker and More kaneto, nga karon ilan nasab nga giblihan, nga laing brand sa San Juan Messi. Samtang padayon gyapon sa pag-operate ang Blue Baker and More nga anaa sa tunga sa duha ka San Juan Messi. Engon man padayon usab sa pag-operate ang laing brand sa San Juan Messi. Diha sa Bruma Street, ngatbang sa Amen Jules, General Merchandise, ngilang sapatusan o chinelasan.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita. Police. Police.
0: Nasikop sa kabulisan usa ka lalaki atol sa bayba sa presyon batok sa ilegal nga pagpanag-iya og armas dito sa Purok 3 Barangay Kang Mating Sibulan, Negros Oriental nitong Sabado. Gila sa mga otoridad ang suspek nga si Elias Eleng, 43 anyos, mini og residente sa Barangay Adyong Sibulan. Ang entrapment operasyon gipagayon sa mga operatiba sa Provincial Intelligence Unit kon PIU og Provincial Drug Enforcement Unit kon PDU sa Negros Oriental Police Provincial Office. Uban sa Sibulan Municipal Police Station DN niresulta sa pagkasikop sa suspect tungod sa kasong paglapas sa Republic Act 10591 o illegal possession of firearms. Human mapusasan, gihimo sa mga polis ang pagkapkap sa iyang lawas din dito na recover ang ginudahang sibo gikan sa suspect. Ang nakumpiskang illegal nga droga adunay gibarabanang timbang nga 3.6 gramos o gibarabanang mubalor sa 24,480 kapisos. Na-recover sab sa operasyon ng usa ka kalibre, 38 revolver, holster, belt bag, usa ka 500 pesos, 8 kapakiting bell usab sa 500 bells nga gigamit is bypass money og tulo ka tag sa kagatos bells nga gidudahang halin sa transaksyon. Tungod ini gidala ang suspek sa Sibulan Municipal Police Station alang sa hustong disposisyon o papasakal sa mga kasong paglapas sa Republic Act 10591 o ang Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patay ang usa ka lalaki human makaangkon og grabing samad tinikbasan og dinunggaban atol sa krimen nga nitabo dito sa sitio Canlaay Barangay Matubato Bendoy Negros Oriental sa May 5:25 sa hapon yatung Sabado Mayo 30. Gila sa kabulisan ng biktima nga si Sexto Minyo og residente sa maong lugar samtang nga suspek na ila nga si Rexmar 35 anyos Minyo og silingan sa biktima. Sigun sa imbestigasyon nakadawat og report ang Bendoy Municipal Police Station gikan sa saka concerned citizen kabahin sa nitabong pagpanikbas sa mong dapit din dali nga girespondihan sa mga polis aron susihon ang insidente. Pag-abot sa mga otoridad sa crime scene